0: gbagba nna yìí nàbàgẹ tí sọ̀tún tí ń bàtà àkẹ́kọ̀ọ́bìlà tí pàlù wùsẹ̀ ní ẹ̀rìn àwọn ọ̀dọ́ tí a kò lè pàrọ̀fọ́ wálé tó ẹ̀ na ẹ̀rìn mẹ́tọ́ ẹ̀rìn náà sí ìfàlẹ́ ìrẹ̀fẹ̀rẹ́gì nínà mbàyìkì paske ìnà bloc opératoire apẹ́ mẹ yẹ ní yẹsọ ìtọ́mbẹ̀rẹ̀ ni mingi nàbàgẹ gouverneur fún ọ̀lẹ̀kẹ̀ náà yìí bloc opératoire ngọ̀ ìsọ́mọ̀ kẹ́ mú màmá sí mílẹ̀ ngẹ́ tí mú lọ́rọ̀ náà lòngbi tí sí alọ́mbàkì mbẹ́ ní sọ finish lọ́wọ́ àìká ìnà lége bon an bena kóli so sia lakena ẹrni so ẹrni ni agan duru ti tena sa akpali na ala wɛn mbeni so agbongbe esi na lege so zona wara kui itoto mingi na gouvernement ti tena lugalo asasar na i bloc opératoire duru na tere ni geye et puis atokona i mbeni docteur so pe jisi geye lo ede yi na ya ti son santé ti mbata
1: mɛ tongana tere ti évacue ngɔ ambeni azo so ayeke na kpali na tere ti ala sia lingbi ti sara kusala na tere ti ala gia ape so na mbage ti mba iki wala ala toko azo ni abongi ala sa tongana ti tena évacue azo ni
0: ke évacuer azo na bangi ape na ige igi tokua d'abord na irasi ti na mbage ti mba iki bon na local afade so lo yeke ba malade ni awe lo sa diayon sik ni awe si lo la lo yeke mu fede so lege na lo ti tokua lo na mbage ti bangi
1: me na lege ti asango so si wara na tere ti awabe afrika so ayeke na yâ ti gbata ti mbata ala tene tongana ala ga na danganga ge ti tene awara atonga ayoro na yâ ti pharmacie ape nye la yeke na gonda ti kpale ti wara ngo ayoro so
0: bon yoro so ayeke na yâ ti pharmacie ayeke gi coges la yeke pika tili ti lo si awara ketekete ayoro aye za na danganga ti hôpital ti tene aaide na apopulation ti kodro so me e hunda na gouvernement ti tene lo mu maboko na e na lege ti ambeni ayoro ti tene tongaso e za na yâ ti pharmacie ti si alingbi ti aide apopulation ti tene ala duti na se tere
1: me ka yoro ayeke na yâ ti pharmacie ni mingi ape so tongana e si azo ni aga gi ala yeke mu tongana ala wala ala mu ordonnance azo ni awe agovo na quartier agana ni si ala yeke za na tere ti ala awala ala yeke sara ye ni ge tuetue
0: lako ti tene e mu ordonnance na zozovo na quartier ape tongana yoro ni so ayeke na igi ape si zo ni alingbi ti na sigi e yeke pika li ti gauche droite ti tene tongana yoro ti ayeke mu zi e sigi na bangi yo ti vo yoro ti ga ni ti tene e remplace na place ni
1: me na lege ti so e ga e tambula na yâ ti danganga ni e ba so ambeni ada ni kue aga nduru ti futi awe nga si ambeni agbogbu so si azo ayeke lango daso kue yâ na fâ ala yeke sara tongana na e ti tene akiri tene na akpale so
0: daso depuis 1956 la amundu asara daso jusqu'à la so me gbogbo ti lango na yâ ti hôpital aida ape ali afâ kue mu si aida ape e yeke na table ti observation ape e yeke na amatériel ti sango na kue ape attention maître kue amoke e bon e hunda gi toto ti yege na mbage ti gouvernement ti tene lo bile ti lo na ndö centre de santé ti mbata mbata kono mingi mbata so gba ti apopulation ondo ni il faut gouvernement agboli ti lo quand même ti tene lo bile ti lo na mbage ti mbata na lege ti amatériel aye ti kusala na yâ ti maternité il faut lo gbuli ti lo da na ahondize so kue na nzoni be il faut kala bile ti ala na ndö ti hôpital centre de santé ti mbata
1: même na yâ ti maternité ala so ayeke sara kusala ka wala amatron so e tingbi tere ni ala ala fa so ata so si agbogbu ti dungu ayeke da me akekete aye ti kusala na yâ ti maternité ni atia mingi aye tongana apince aye tongana asizo na yâ ti maternité ni so ayeke kota kpale nda ti dungo ti awali nga na seni ti amolenge ti ala lape
0: biani wago-singa ayeke ta tënë lamo tene so parce que tongana adu bébé si lo yeke na yâ ti mbeni nzoni condition ape mbi pensé lo yeke wara kpale ande mingi akpale ti kobela ti tétanos na akpale ti akobela ndenge na ndenge parce que matériel nzoni tongaso ti sara na kusala na yâ ti maternité atia hôpital ti mbata li la e tombera mingi na gouvernement ti tene lo bile ti lo na mbage ti hôpital ti mbata na mbage ti maternité surtout tënë ti aforoto so ayeke lo ndö ti du alaka
1: ata akpale ti ayoro kpale ti agbakuru na akite akpale so ge so ala yeke sara effort ti fonctionner ala sara tuen-tuen la
0: ayeke gi na lege ti ngangu ti awa kusala ti hôpital na coges la yeke sara yeke battre tere ti bage na bage ti tene e za ahôpital ni na norme na lege ni ti tene kusala kue atambula na ndenge ti so fini ti azo
1: ala hunda ti tene akota so kodro mu maboko na ala si vraiment danganga ni akiri arelancé atambula nzoni ahan
0: e hunda mingi na ngurugbi ti tene lo mu maboko na e lo za e ape chef de centre ti mbata e pika li ti bage na bage aye ti kusala tia e il faut la mu maboko na e si lingbi ti tene e sara kusala ti na lege ni
1: yapakara berte bongo mbi mu ala singila
0: ayeke mbi ti mu na ala singila wago-singa
2: e tënë singila mingi na ala kue so asoro dafonono ndeke luka dafonono ti siri ringa na ti maingo ti tene ama e tene fade tënë na ndö ti akpale so si kete danganga ti mbata so ayeke na yâ ti lalo bai ayeke wara ni laso mingi na yâ ti atënë ti kusala ti lo e na ala yeke wara ande tere na hinga ti peko
3: nkolo na lingi ni atuna est ce que batie bantima bonde ni likolo aplafond na ngai pour ma bonne délire n'engaye comme à tes panayo. La limite, la tournée à ta pasteur Jacques Nassiloui, pasteur Denis Lessi, bambole langa bango à taille moi en tonneau. Allez, Bethesda, totelema, ma bonne délire, père Conde pasteur Nival. Il y a Ibrahim et Chakou, à Kangi mon nom, mais bilo, on est tout en